Wadi do wadi do wadi do wadi do wadi do wadi do wadi do wadi do wadi do wadi do wadi do wadi do wadi do wadi do wadi do wadi do wadi do wadi do wadi do wadi do wadi do wadi do wadi do wadi do wadi do wadi do wadi do wadi do wadi do wadi do wadi do wadi do wadi do wadi do wadi do wadi do wadi do wadi do wadi do wadi do wadi do wadi do wadi do wadi do wadi do wadi do wadi do wadi do wadi do wadi do wadi do wadi do wadi do wadi do wadi do wadi do wadi do wadi do wadi do wadi do wadi do wadi do wadi do wadi do wadi do wadi do wadi do wadi do wadi do wadi do wadi do wadi do wadi do wadi do wadi do wadi do wadi do wadi do wadi do wadi do wadi do wadi do wadi do wadi do wadi do wadi do wadi do wadi do wadi do wadi do wadi do wadi do wadi do wadi do w